0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Plenarna sednica Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma zakazana je za danas u 14 časova po srednjeevropskom vremenu, a organizatori su za njeno održavanje predvideli najmanje 2 sata, navodi se u ažuriranom programu foruma. Na sajtu i društvenim mrežama Sputnika u direktnom prenosu sa prevodom na srpski jezik možete pratiti ovaj događaj. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da će upoznati ruskog lidera Vladimira Putina sa pismom Vladimira Zelenskog i istakao da ako Zelenski želi da se sastane sa Putinom, može da dođe u Moskvu. Vladimir Zelenski objavio je otvoreno pismo upućeno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora ističući da održavanje takvog sastanka u Moskvi nije prihvatljivo. Ruska vojska je u ofanzivi na celoj liniji fronta. Brojnost ukrajinske vojske se smanjila za 100.000 osoba, svakog meseca gube oko 40.000 vojnika, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u razgovoru sa rukovodiocima međunarodnih informativnih agencija na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je istivta da nije iznenađeno lošim gostoprimstvom u Crnoj Gori, jer je to potrebno da nas predstave kao veliko Srbe i male Ruse. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejem Millerom da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom naše zemlje, odnosno produžetak za još 3 mjeseca nakon 30. juna. Slušali ste vesti radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo sa vama na istim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegramu Sputnik Srbija, kao i na profilima na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Zoran Ergić i u studiju Bojana Stojadinović, a redakcija Sputnika želi vam uspješan i prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Narodni. Radio Novosti.

0: narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Tivtu je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, a Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije poručio je danas da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i istakao da je to strateški cilj naše zemlje. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Emanuelom Macronom, Friedrichom Mercom, Ursulom von der Leyen i Antonijom Kostom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas s ambasadorkom Švajcarske konfederacije u Srbiji, Anne Lugon Mulen, o daljem jačanju bilateralnih odnosa i realizaciji zajedničkih razvojnih projekata. Sagovornici su na sastanku ocenili da su ekonomski odnosi veoma razvijeni i da su švajcarske kompanije koje posluju u Srbiji dobar primjer uspješne saradnje koja donosi konkretne koristi lokalnim zajednicama i građanima, saopšteno je iz vlade Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. U narednih nedjelju dana cijene goriva ostaće nepromijenjene. Litar evrodizela je 222 dinara, a benzina 196 dinara. Nove cijene goriva objavljuju se svakog petka do 15 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će najniža temperatura biti od 13 do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.